kawula badhe nerasaken dhateng pengaosan ingkang sampun kelampah.

0: urip penguripan kawulolan panjenengan ing dalem ngayom wonten ing sak ngandhapipun pemimpin saha kepemimpinanipun pemimpin kawula lan panjenengan. Nggih, mugi-mugi kepikak manah kula lan panjenengan jeneng Gusti Allah, nggih. Niki alon-alon nerusno dhateng pengajian ingkang kala wingi, nggih. Rodok mambu politik titik-titik. Nggih, alon-alon. Nggih. Niki lho, kula ngaturaken ngeten niku napa? Saking ngeman kula lan panjenengan dateng awak kula lan panjenengan piyambak napa malih dateng anak putu besok nggih napa mboten sing dieman niku napa cuma siji tok kuwatir kentekan panutan nggih napa mboten panutan sing kenek dinut sing kenek diayomi sak ngisore payunge iso nggawa kula lan panjenengan dateng ngersanipun Allah. Niki sing kula teleki. Nggih. Men kula takokno, sakniki niki dos pundi kula kalih panjenengan niku? Kentekan wong pinter napa kentekan panutan?
1: Panutan.
0: Panutan. Niki lho. Mek kenek dinut tentu bener genah. Nggih ta? Mek mboten kenek dinut. Nggih ta? Senajan pinter berarti mboten gen mboten genah kok. Niki kula tak ngomong titik-titik niki. Nggih ta? Lajeng dos pundi? Tunggalipun hadis riwayat Imam Ibnu Asakir saking sahabat Anas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah besok uang ya sing paling nelongso nggih sing paling ngrasa getun nggih sing paling ngrasa atine lara nggih hati-hati lho nggih mboten kurangan nggih ta wong niku mergo atine niku iso ngergani napa-napa senajan cilik nggih ta mergo iso ngergani napa-napa. Mek cilik-cilik niku mek kesiyo-siyo ndadekno nelongso niku kathah. Aja ditilok gedhe cilike babakan nelongso niku. Nggih napa mboten? Alah wong masalah ngono kok kon pikiri. Alah wong ngono wae engko tak tukokno maneh mboten kene diurupi niku. Nggih, mboten kurangan besok niku. Nggih ta? Wis dipinaringan seneng, pinaringan cukup wonten ing akhirat. Tapi si ono rasa nelongso niku enten. Getun aku ya, kok biyen cuma ngene tok. Ayo enten apa mboten sing enten niku nggih ta? Nggih lho. Niki cekelane wong thoriqah. Nggih,